The Beatles, Michel, önskad utav Anders. Brian Adams, Summer of 69, önskade Nils idag.